0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minuto četiri popodne, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta.

0: Ovo je
1: TDI Radio
2: Party Time. Party Time.
3: Pozdrav braći i sestre, evo stigao nam je četvrtak, a kako mi ono kažemo, sreda mali petak, četvrtak mala subota, a boga mi ovo sunce nam je onako dobro nas zagrijalo, ali evo mi malo bolje da se zagrejemo uz Party Time na TDI Radio, bađu sa vama sve do desetke. Tako da li bio četvrtak, petak, subota, svakako osmeh je na licu, muzika i lista je spremna. Evo za početak idemo Magnetic.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: A šta ima novo? Pa ima to da su se završile ove muke malih maturanata i čekanje prijemnog, i rađenje istog, i čekanje rezultata. Sad sve, sve znaju, jedino što ostaje jeste da se naravno popuni lista želja. To su evo uradili juče i prekjuče, tako da ostaje samo još 29. da stignu rezultati, ko je gde upao, ko je šta upisao i da više konačno i njima krene, narode, ovo leto. Joj, najslađe su te muke iz školske klupe, vidjet će oni, ali dok ne budu vidjeli, neka uživaju kao što ćemo i mi uz naše dva Divoli i Markvarda, dva sjajna DJ-a ovdje sa Teddy Radija koja slušamo svaku petka od 9 i njihov hit Stay It Right.

0: Ovo je
1: TDI Radio
2: Party Time. Party Time.
3: Neka digne ruku svako ko je trenutno na poslu ili zna onaj osjećaj koja...

0: Ovo je Dede i Radio. Party time.
1: Na radiju žive male ljudi, odnosno unutar samog radija, ali ne, to nije tačno, narode, ima nas, veliki smo, nismo toliko mali, i ako se pitamo kako izgleda ekipa, onda lepo Instagram, TikTok, kucamo TDI radio, sve malo, sve spojeno, i vidimo ko su ti glasovi što se u kolima, u kućama čuju, što slušaju samo hitove na ovom TDI-u.